Omulokozi waffe Yesu Kristo yazikiza olumbe n'amulisa obulamu bwaffe nga yeeyamba amawulire agasanyusa.